شیوا پر موہ گیا ہے شب تر منتے کب ہوں نہ کرو شیوا پر موہ گیا ہے شب تر منتے کب ہوں نہ کرو نہ ڈرو ارسو جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو نہ ڈرو ارسو جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو اور سکھاؤں اپنے ہی من کو اے لال

ہر ساجن پرخ وسار کے لگی مایا تو ہو پتر کلتر نا سنگتنا ہر اوناسی اوہو پلچ پلچ سگلی موئی چوٹے تندے موہو اکس ہر کے نام بن اگے لئیے کھوئے دیا وسار بھی گچنا پرب بن اور نہ کو